0: монгол хорчис одоо өнг жил өргөд 60д монгол хорчис гүш бас болов өнгөрөө бол маний анчлаг бол одоо өнгөртөн хуартэ хэмшүүндэн хуартэ оноотэ ийм янзны хорчис өөр босод орны хорчистэй эдлгүү талан бол одоо жив ийм нэг анчлагтэй хөвөнгөдөл арсандөл одоо шовжаад үл жонэдөл дангдөл өнөө хавтэ дөрвөн үлэрлэр битэн бол мөнөө ирчээ гэж мөнөө ирөөд бол одоо бидний яг бид нада мөнөө хавчих чахлаан өмсөөд тесэнд гараад их баярлж яана бид бол гурван үеэрөө ирөөд их баяртай тесэнд гарчээ
1: үжигч оо гонхоо
2: би хэнгааны юм нотгтээ цосоданы нотгин тоглол тиудад зэтгэлээ мар баярлж яана би юм монгол хавчихнэ тоэте адилжек тулар энодане монгол хавчихнэ үжилөг намади мар баарулсмена
1: өдөс гадан Энчилэн гихтэх хадварлал болсон Тонгтой хотын хөл бөмбөгийн тавирчдыг тээсэн жалж үжигчдийн халан хүрэлтийг олсон байна. Үжигч Бергэл.
3: Нам миний сэтгэлийн хамаг хүрэлгэсэн бол хүчит аялгу. Би Тонгтой хотын хөл бөмбөгийн тавирчдыг олсонээ осраас юг байлж.
1: Дөрвөн хэвэн хот холболон хөдлөстөн мөнч тосуудааны өдөшилгийн шинэ кадачиг Төвчиг мотатын тоглолтон үжиг чотны анхаарлыг татаж сарчрын баяр баясгуудантай урамцгуудыг данг уудгруулсан байна. Хөлөмбөр хотоос сурж гэрсэн хөхөт багчуудын бодотын бүлгийн багш Садин анхудаа Тонгтой хотод ирж эмэрэг том хөвчөний тоглолтод оролцоод маш баярлж байгаас сэтгэлэн итгэв.
4: Тэгвэл манай болохоор өнөөдөр бараг төлөйгөө шинчилсэн загвараар шинэ загвараар оролцож байгаа юм аа. Тэгвэл манай хүүхдүүд болохоор яг 15 хүүхдүүд ирт. Тэгвэл манай хүүхдүүдийн тоглолт нь болохоор яг хүүхдийн модалийн үзүүлэлт. Яг энэ урлагийн тасгаас өмнө л их одоо их хүлээгээд ордог болов уу болов яг манай бараг хүүхдүүд бол гадагшаа гэж модалихаар явж үзээгүй. Тэгэхээр бүр манай нөгөө хүүхдийн хотын төлөйгөө ингэ шинчилсэн дагуур бол гарч байгаагүй болохоор их хүлээж ийе. Одоо их бид нүрийн оролцдог болов уу гэж бас их хараад байсан. Их яг тэр өдөр надад тийм ихлээр их баяртай тасаж байв. Тэгээд бараг хүүхдүүдээ бас нэг өвөр Монголынхаа юм уу нэг том тайсан. Энэ бас манай тусгай нэг програм шүү дээ. Тэгээд өнд гарах тийм зүүн бүсийн програмд орж байгаа бас их баяртай байна. Манай хүүхдүүд болохоор тайланд олон гарсан хүүхдүүд. Өнд хамгийн бага 5 настай. Гэхдээ бараг бүр 2 жилийн тоглолтын туршлагатай хүүхдүүд болчих. Тийм болохоор их баяртай. Энэ тоглолтын талбар нь өсгөө. Тонгийн хотын талбар нь их том юм байлаа. Тэгээ манай хүүхдүүд их дуртай байсан. Баяртай л байж. Тийм шүү. Арга орчны үрдэл анх удаа орчныотууд бол анх удаа л ирж байгаа. Тийм болохоор яг ингэж их монголжин газар ирэхлээр дотор их баяртай сайхан санагдсан юм байна лээ.
1: Модлын ханкийн хөөхөт Айжим.
5: Ямар нэг юм байна. Би Айжим гэдэг юм шүү дээ.
6: Хотын анх
5: 14-т.
6: Энэ модлын анх гэдэг нь дээд жил болж байна.
5: Хороод нэг жил гарсан болж байна.
6: Тэгээ
5: анх удаа ирч
6: байна. Ямар зэрэг байна.
5: Эмээр тоцсох санагдаж байна. Өргөө манас тэгэж хартай сайн тойроогүй байна. Өргөө ходоо цэцэд их удам гойс мэгж байна.
6: Таны хэсэг гараа тоглосноос өрөөдө тоцчих ямар санагдаж
5: байна. Тэсний их бүдүн өргөөд манасд баснах нэг удааны зүшэн өгсөнд баярлаж байна. Өргөөд манасаас зүдөр улам гой их тайсан дээр гарахыг бас бодж байна.
1: Хэнгэн хэмгийн хорчин баран гарын өвдөт хашиудны улаан бичрийн дуучин Амин Дэлэ.
7: Энэ удаа манай улаан бичрийн их хамтлаг гэдэг байгаа. Тэгэхээр хамтлагт нь одоо миний бичсэн өнгийн чингэр нутаг гэдэг дууг одоо.
6: Өнгийн чингэр нутаг.
7: Тийм. Энэ дууны хувьд нь бол яг одоо чинь 27 болоход манай их сургууль Монголын урд онцгой байгуулсан 80 жил байгаа хугацааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дууг ер нь тэгж бүлэгшээж ухтаж ер нь одоо 70 жилийн турш өөрөөс хор байгуулагдсанаас үнэхээр нь одоо хөгжил давшилтыг баг уу юу идэл харагдаж байна. Гэр одоо өнгөрсөн өдр сайхан өтөрсөн мандсан чаг за мөн ирээдүйн сайн сайхныг бараалаад өрмөгл орны хөгжилтийг за мөн одоо манай их улсын хөгжилтийг бэлгэшээсэн юм дуу байна.
6: Тулаад анх удаа нэн одоо уурш үйлчлэл дээр одоо ямар төрөл байна. Анх удаа тулаад ирчихсэн үү?
7: Түүнээ хотон бол олон ирсэн. Тэгтээ яг одоо манай дүүл 2006 оны цагаан сарын үдшиг онцгой програм мөчид одоо ийм том үйл ажиллагаа ирж ирсэнгүй. Тэгээ нудаа бол үнэхээр хараад байснаас олон бол манай танд найзууд ирсэн байна. Тэгээд уран бүтээлүүд нь гоё шинэ шилдэг сайхан болсон байна. Тэмрэм бол хөдөлгөөнгүй бас жалуу уу уран бүтээлчд манаас Ахмад уугийн уран бүтээлчд өөр сайхан үйлийг жалгаад нөхөр сайхан бүтээж байна. За хараад байсан ч юмс манай Тулиотын үл Ушуугийн улаан учир чуулгын хурлаас ирсэн байна. Тоглолтууд бас сайхан байна. Өнөөдөр бас боловсрж байгаа явж тараад байхад үнэхээр сайхан байна. Тэгэхээр одоо нөх хөвдөө бол бас олж урахж байна. Нөгөө талаараа бас одоо төрмөсүүдийг хараад найзууд манаас олон байгаа учраас тэнд дэм сайхан хоёр үргэж байна. Тэгэхээр одоо Тойштын хот нь уран бүтээлд нь өндөр хамжилтыг хүсэж байна. Тэгэхээр одоо энэ сайхан тоглолт манай үзэгчид сонсогчдын хараан төрхөд лавл одоо хамгийн үнэтгэлтэй сайхнаар ухтаж авах байхаа гэдгээр найдаж байна. За чолон болон бүгдэр бас манай хүний чигээр нутаг гэж байгаа чоош уран бүтээл манаас илүү сонсоорой, цаашлаа дамжуулаарэ гэдгийг бас хэлье.
1: Тосоотны онцгой програмд Түнгэ хот, Улан хат хот, Янгин аймаг Хөдөн байрэг багтаасан Өвөр Монголын Зүүн Дөрвөн аймаг хотын урлагчийн уран бүтээлчдийн шилдэг бүтээлийг сонгон одны хэмэд дэлгэн гүжүүлж Ончикой тоглолтын Өвөр Монголын Аражат Тэрэс хороонд цагаан сарын үдширгийн Монгол хэлний онцгой програмд дэлгэн төвшүүлж нэн том тавчингаар үжиг төвөнтэй жолгодог болно. Өчигдэн бүтэтэй та бид өчигдэн баяраар жаргаж байгаа. Өчигдэн хэрэгтэй та бид эрүүлэн жаргалтан байгаа гэж өсөж жонтой төвшүүлээд энэ чахин баян сонсгодод шууд нөтрүүлэх нь өндөрлүүдийг.
8: Эрхэм сонсогчдоо энэ чагийн тусгай нөтрүүлэг нь өнд хүрээд өндөрлүүлэх боллоо. Сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Баяр тээ.
9: Пекин цагийн 11:30

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит чураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

अदा अमनत कारल से मांगल खलने सनम मुदने नबथूर लगिन छक पत्ता खुंद संसक चित्ता अन छगे नबथूर लगत कालतो सेने नमे खराने आंदिन सरल चिलगिन कालतो गैलं हायर में खरन चिरगाने चिरक थोर उतने हम तिंग उर्गत कसन सरल चिलगिन खरल खरल दोलच सरल चिलो खुमुचिलिन नम उंगशिखेंका हायर थोर उता तवलरं गुई सरल चिसं नेगमें बातलगें वेलचिलगी तरालंगें तलवे दारुल्च अलंत मुद वेलचिलग उचुसिन किलामीत्री नबतरुल जुएगा Батсын бус сайлыу би байрлан адлигэг 2020 оны Гуандун сайлын Батсын бус сайлыу бин доо хөгжмийн чуглаан гойд сайхан явахсан зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Адаа эн чагийн нөвтрүүлгийн нарин уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилэгч Боодайчны мөдөлснээр. Шинэ нами хорооны адлын сурвалжилгийн гол дуг байлан 2020 оны 6-р удааны хамтын өргөтгөсөн сурвалжилгийн хурал хуралдуулж Сорилчлог хүмүүжлийн нам үнсих анги 2 дугаар удаа тавдрангүй сорилч бай. Хурлын ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын сорилчин толддог. Сега ухаа маягийн Сэн Катар болохоор чармайж, Шанай хөвчөний аж ахуйн хөгжилтийн тойронд тусгай сэдвтэ судлан ярилцаа орнуул бай. Хотын намын хорооны байнгын гүшүүн, Шанай намын хорооны шүүжи Тангдапан хурал орхилсан бөгөөд яриа тавьжээ. Шинэ ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны өргөлөгч Ван Жүнхүй, шинэ намын хорооны дэд шүүжи шинэ дарга Баяжин Ю, шинэ улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Маши Өвн хурал оролцов. Хурал дээр шинэ намын хорооны байнгын гүшүүн дэд шинэ дарга Омнот Горлос Болгасны намын хорооны шүүжи Ван Мэн, Чагаан Нуур Жугаачны аж ахуйн нөөр хөгжүүлэлтийн орны хамааралтын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Чангшан Болгасны намын хорооны шүүжи Боодын Хөнгжич, Хэсэг Сүм Болгасны намын хорооны шүүжи Суралчилгийн гол сэдвийн тойронд голдолгтой өгөхөл бай. Тангдаа Пүнэс, ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын гол үүлгийг гүнжгэ ойлгож, Сега ухаан нөхрөөр дуурайл болгож, Арслан Хөлөврийн Катар болохоор чармайж, Арт өмнө сэтгэл зүрхний хаан хамгийн дээд байранд тавих хэрэгтэй. Тухайн газар орны байдлын тохируулан хөгжилтийн арга замыг төлөвжүүлж хар хөрс цагаан нуур зэрэг давуулыг өх байлагт суурлан хүчнээ нэгтгэж ончлог дааж үйлсийн бүлэг жилийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Боттой ажиллах суртлын үргэлжилэн чангатгаж нэгдүгээр фронтод гүнзгэр нь асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Шинэ намын хороо тогтмдөг тодорхойгоор хариуцлага үүргэлэх чийж орохжуулж ажил хийхгүй хүмүүсийн өрс жавхан цэвэрлүүлж суртал чигч обор төв ажил хийж үйлс цогцлох өөр юмсгэлийг бий болгох хэрэгтэй гэж чангатгасан байна. Хурлыг видео хөлбөрөөр хуралдуулж, шинэ газрын төсөн удирдлаг хуралд оролцов. Шинэ шууд хараа хамаа бүхий салаам үчир болон өлө сум болгаас жигд гудамжийн хамаа бүхий хариуцлагатан нөхөд өлө хубар хурлын талбайд суралчлагд оролцож байна. Манай хорооны суралчлагч Үшүй Лянгийн мэдээлснээр. Нийгмийн батлагын үйлчилгээ тараалангийн талбайд оруулж, олон түмэнд үйлчлэх өчүүсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж байна. Нийгмийн батлагын үйлчилгээ түмэн өрхөд оруулах ажилдгийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлэхийн тулд Шинэ нийгмийн даатгалын ажил үйлсийн хамааралтын төвчөө олон нийгэм тойрог сум болгаас аж ахуйлал гүнзгэр нь нийгмийн батлагын үйлчилгээний хүрэг улам нэгалахм өргөдгөөч. Өмнөх нь Шинэ нийгмийн даатгалын ажил үйлсийн хамааралтын төвчөөс нийгмийн батлагын төрийн бодлогын ухуулгын багангийн жохон байгуулж Хонгчи тараалангийн талбайд хүрч нийгмийн батлагын үйлчилгээ олон түмэн ба ажилтаа ажилчны дэрэгт хүргэж төрийн бодлогыг үйлгэхээр олон түмний гүйлгэхийг орлуулв. Шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын төвчөөний ажилтэд санаачилгаас лангуйгаас гарч таран газарт хүрч төрийн бодлогын тайлбарлагч ба тухайлсан ажлын сургагч болжээ. Тэд олон түмний хамгаас анхаарч байгаа хот хөдөөгийн суугаалардын даатгал оролцож сүйтгэл төсөөх харгалзлын бодох хэр хэмээг өрчлөх зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хамгийн боровжин өгөхөөр тайлбар хийж олны хавсрын нас жилийн дансыг тодорхой бодож өгв. Тараалангийн талбайн алуулах тойрогт ажилтэд аж ахуйлалын ажилтаа ажилчиндээ даатгалд оролцох харьцаг шилжүүлэх ажлаас болсон гэмтлийн даатгал зэрэг төрийн бодлогийг авчирсан бөгөөд тухайн талбарт сүлжээнд дээрх албан гэрийн тавчин жиж гарууд төсний үзүүрийн ажилтны явцыг дэлгэн үзүүлж ажил алдалтын даатгал эргаашгийн томдөглөлийн байцаан лавлах зэрэг өөрмөч ончлог асуудлыг нэг нэгээр харуулв. Гачаанд нас төвшүүд олон байх боттой байдал чиглүүлэн ажилтэд нэг нэгийг харгуулхаар нас таны жолоод нь гэрийн мужийн нийгмийн даатгал гэх WeChat-ийн жижиг програмаар дамжуулж нүүр уулах гэрчлэлийг бийлүүлж тэднээ хүчир асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэв. Хүн төрийн бодлыг эрэхээс төрийн бодлыг хүн өрөх хүртэл тус удааны гэртэн хурц үйлчлэх бол шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын төвчөөний үйлчлэгээний гол дэлгий дорогшилжүүлэхийн түлхэний хулах лавдан баттай арга хэмжээ болно.
Дараагийн алхамд сэнэ нийгмийн батлагын үйлсийн хамаарлын төвчөө нийгмийн даатгалын үйлчилгээ төмөөрөхөд оруулах ажилдаг үргэлжилэн өрнүүлж нийгмийн батлагын төрийн бодлогоор нэн олон сум болгаас аж ахуй албаа олон түмэнд ашиг хүртэх болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Юшүй Лангийн медальснаар Бодсон бус соёлын үби баярлан өдлөгөх 2020 жиргэн оны Гуандун соёлын Бодсон бус соёлын үбийн дуу хөгжмийн чуулган гойд сайхан явуулсан байна. 2020 жиргэн оны соёл ба байгалийн үбийн өдөр хүрчрэх ташрамаар өмнөхөн Бодсон бус соёлын үби баярлан өдлөгөх 2020 жиргэн оны Гуандун соёлын Бодсон бус соёлын үбийн дуу хөгжмийн чуулган Сонгён хотын олон түмний урлагийн ордны танхимд гойд сайхан явуулдаг байна. Тусуданы ажиллагийн Сонгён хотын соёл араач төлөөс ба зөвлөлийн төвчөөс голдон өрхөлж Сонгён хотын олон түмний урлагийн ордон Горлос соёлын амаахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс даан өрхөлж Сэнэ үндэстний дуу бүжиг уламжлан дасгалж өгөх төвөөс бүхэлд нэр оролж өргөөлөн хотын ардд Танутгийн үндэстний анчлалттай соёлын өвдөг шиг найрыг өргөсөн байна. Тусуданы дуу хөгжмийн цуглаан нь Бодсон бус соёлын өв амьдралын нэн сайн сайхан болгоон гөхөр голсод болгож тухайн газрын анчлаг бүхий Бодсон бус соёлын өвийн урлагийн олон зүйлийн хөлбөрийг хурамдуулж бүжиг Монгол үндэстний урдын дуу дөрвөн усад хоор хүмээ морин хоор ардын дуугийн холгон дуулаг зэрэг олон өшит тоглолтын хөлбөрийг өөсөлчүүлж Горлосын Бодсон бус соёлын өвийн өөр мөч эд шид ба шин соргог амьдралын хүчний бүх талаар илрүүлв. Тоглолт дээр ойд сайхан гарасчиг гүйчд байла. Байсгалын тал нутаг өглөлтийн бүжгэн хөөр хөгжөөнөөр бялхаж агшин жуур тухайн талбайн уур амьсгалыг хөгжөө байна. Монгол үндэстний урдын дуу эд хүчтэй дөрвөн усад хоор урмөрөгжил өөр мөчөө хүмээ ойлжилын тал байд гарав. Сонгодог Бодсон бус соёлын үбийн дуу болох тогтох нь үндэстний сонгодог жохолын уламжлалын дуулжээ төв ихэмсэг өртний борогжун чам бүжгэн ардын жангүйлийн ончилгийн дөрвөлж ардын дуу холгон дуусна нь бүх талбайн үзэгчдийн бахарлыг хүртсэн байна. Бүхэл тоглолт энэ талнуудгийн ерөөлгөх гойд сайхан бүжгийн дунд төгөө самжилттай өндөрлөж. Тус удааны дуу хөгжмийн цуглаан бол Манисэнэ тус газар орны Бодсон бус соёлын үеийн өх байлгийн дэлгэн үзүүлэх дундын шилдэг уламжлал соёлын уламжлалын бадруулах чухал үйлдэл болно. Бодсон бус соёлын үеийн үзүүлэлгээр дамжуулан өртөний Бодсон бус соёлын үеийн урлагийн уламжлалт тавчингаас гаргаж олон түмний амьдралд оруулсан нь хотын ардын оюун санаа соёлын амьдралыг төлийн ихөр байрагжуулснаар баггүй Горлосын үндэстний ончлог соёлыг улам цаашид уламжлан бадруулж хотын соёлын уулгад хүний үргэлжилэн бөхчүүлжээ. Хондос сонсогчдоо дээрх нөхдөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхдрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэнэн жанхол юм. Өн цагийн өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхдөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хүн толгий баяртай.

0: Анар чичиг оргодог юм.
1: Анар чичиг нь үрэн алаггүй сайхан байдаг юм.
2: Насчин уулны хормынд нарын хар дэлгэрдэг юм.
3: Нарын хар, нарын хар, нарын тагаж өшөдөг үү?
4: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчлэг. Домдуудын үндэстний хамтын чухчин хүмүүслийг улам батат хай.
5: FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Черник.
1: Бээжингийн чагаар 21 цаг.
2: Өнгөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ахмад Хуурч ширвийн хэлсэн Нүби Жимдүү гэдэг сэнгэх хоорын үлгэрийн жалгамжиг сонсох юм.

хамуун арх дээр орж ягэж гүмши бас оратлаа Сүбүхлөөт бэлэхэн балабал санжын шоуын үсудай Сэшим мүрэгэн хүмэн дирад энэ ошрийг кэлэхнаа Шаннаанан гахтлдаа хүмэн сэхэн хэлчухгүүд Шийгэд бүдвагаад санаарэ дотраан гэхаад Сягулахтай бодлогон дахвайгээд Чи юнаараа элдэнгаад Миний

тэр санхоо наад баравал хохсон шүү. Нэмэги алангат басшоо шэрмэра. Мөнөгэ санхат усугимбия. Кунгмингин соосон амшиннаас гарзашла.Я сирикин хурьялан, шешри

Негорийг л авлаад өчл. Нэг негоор баяртай. Хөнгөн төрөй цат чууи тэлжвэн. За эрхмийн дүүдү шүхэн нэмэгэд авжирт нь ямар очраа. Эй, чууи сүгүр салдаа тэлж гэнэ. Миний болвлаа нийлэг үлэн бадаг шишөөд биш үү. Нүвтэл нь өчхөө нүд хавлгаар үгүй. Шадал байгаа эрдэм мөхсийн ушраас болов цоцогийн ширгийн өвдөлхөд бол би санааж авч байна гэнэ. Имаран шидэр алтан муу хастааны сургалыг хүртий гэж авч иргөө. Миний энэ удааны ярилцаар хийж авал бүр хэрэгвэн шүү. Тэргүн дээр хэлвэл өгөө өвлийн хийтнэ. Хоёр дугаар хэлвэл хөхмөрнө дондор усаар бэлтнэ. Хүдлэж байрай хоод балабал бүрхтээ бөгөөд төш урагши явхуд ихлээ хүширтээ гээд. Имаран шэтл бэбэш санжангээн гадир гарагаа шахвэ. Кимин долдан эло ширигэн бодобос чууи бид үтсүйн алахугэн ошрат гэргмийн унас балавал бид нэг ошри асоож ирвүй. Идүгэ миний ичнэ бишиг балавал жалган жалган ерчих бүлгэ дарид хөрргэн соосоги хараагад байрын шумаги мүдүргэж бэхт бол башимдэж бэхэн ошрат Тимон шамаат асояхи. Менэн чүгүн жангандүүн ширг соосоотэй бэлтхэлэ. Ямар нэг жири шухлаа хэрэгсэл орно. Хүнмин сансаа гэлжэн. Аяа дүүдү хөлөлгөө нөгөө мүч жана. Мөрн дэлэдэр бэлтх баллавал гагшаа жибл хэрэгтэй. Жив үгүй болвол хулгайг тийж чадхгүй. Живсэг сэлэмжэд хеди бэлээгэд оншаар бэлтх. Болбол өөр хуурайд бэлтгэхтэй таарах бай. Түш чим хэрэглэнэ. Энэ сонсоод түүе алгаан дилдээд инеж. Үнээрэн ши миний бадчих ийж мэдвөө гэнэ.

Миний сонсоод Найгуур дүүрэн баярт эхэлж байна. Аяа, дүүдүү миний үгийг сонсон болов уу? Сэт гэдгөө хүмүүс болвол бидний шатрагоо юм бэ? Бидний зарлигийн ирвэл хүлээж авах хэрэгтэй. Би санаж баа гэжэн гүн хүнчээнас шао зарлигийн ирж явах тул арван өдрөө гэдгөө алс бага хала юм бэ? Тэр шүү бэ?

Чүүй дотраан бодлоо. Энэ 10 өдрийг тавьж өгнө. Энэ бол холоо гэж байна. Хөнгө шинэ санаанд төр ямраа гэж Чүүй асахын үнсөд. Хөнгөнг балуул энэгэ тэлжэн. Энэ чиви балбал би 10 өдрийн дотраад 10 томын чиви аржиржи тошаая. Хөнгө нэгд боллоо бол манай ширгийн жиж жисэх Эрдэ хортон бүтгэв бөгөөд хоёрт болвол хулгайгийн бол маны ширгийн эсэргүү төмөлж ирэх зортой бол бид живсгэн бүлдэж ах вэ даа. Иймээрээ 3 өдрийн дотор би бардаагаар энэ живи бүлдэж өгье. Үжаас чууи дотор нь ихлөө ташигдэт. Энэ ямар арга гэдэг юм. Арван өдрийн тавьж өгөхгүйлээ. Алс шахоо балаад. Асинамаран хэлсэнд горбонд өдрөө гэдэг юм адаа төрөө сансаа. Чоёе тото шэрэ хэвлээт балбол хөнгөнгө автожээн. Алв гэдэг юм балбол олс төрэн охсраа. Ага хөгтэй наатгат л өхөлж ий балбайш лавдал хоо хэрэгтэй. 10 өдрийн халаа гэж хэлсэн шин үзвэл да. 10 өдрөөр хэллээш. Энэ бэтлийн уужван энэ өшрий балбал бүгд наах гэдэг харин шүү. Хэлбараар үжиж балвэ. Хөнгөн эгөөний сансаатаат хэрэгөө хэлж байна. Хүн төрийн усраа албнэ хэргий бүгд наатгаар хэлж болно. Хөлөгсөн үдэр дараан бүтэх бай балбал дуудаа нэмэт эжмат ял хийвш би та памхэн гадэргүй. Би бас үшхэн хүн хүүхэд бишээ. Би юугч амнэ табараа хэлдэг. Унараан бодж учглаа шаг башаад бол дан бол 3 өдөр дотор үгүй гэсэн. Унараан дүүдүү дүүий ши итгэхгүй боллаагүй бол энэ ошрийг батлуурын биш ширэг нь хөөл жаадандар тогтгсон. Батлуурын гэрч биш үл ямар баг. Төвий сансаа татраан бач. Энэ одоо өөрөө нь өөх гэн өөрөө нь ирж байна шүү. Чив гэдэг юм аа 10 төмийг 3 өдрийн дотор гаргана гэдэг хэлбэр бай. Тэр шүү байтугай. Би бас тэмүүний алибэ ташаасан дэ суулаад чиви хийх оо. Ошоди балабал шаатлаг чивийн төмөр үлдгэлэн мади балабал холтгах тол энэ хэрэн ороон хүнаг төрөөсөд мөнгөж бодоод чууи төрөөсөд хат хэлвэ бид хайлен энэ шиг хорвол батлуурын биш Угаа бахаг яг таарна гэж хэлтүүдөө дээр зургуулаад гэрчөө бишлээ. Бишлийн үед нь хэлж яана. Туудо энэ өдөр болвлаа. Нар өрөө болжээ. Энэ өдрийг харахшгүй. Магаасаа зэхлээд болвол 3 дугаар өдөр болт. 10 төмөн живиг туудо тэрваа бараваа гээд Монэлсэн дүрмөн өдөр шахтаган балабал гэрчи бишлээ. Хөөвнэт гарын усган жарат кэройсот мод гэрсө тогтлоо. Мөн мөнөө хэлснээс өглөө хөнгмийн үндийж батлаа. Адаа би алавтай болсон уу наа багаасаа тэхлээд би албаан бүлтгүй даа гэд. Шууд үндийж басаад онгшин жугаа явлаа. Гарах битэл тэр хүмүүс луусан хэлж байна. Аяа энэ одоо таар хүндөө боллоо шүү. Арван тамаа

сэгсний шаардлага болжээ. Дүүдүү ший боджоо. Энэ моне бэдэлдэт юундаа нэм үхэл баг. Тэрөөсө төвөө балам. Оосоо тоо хэлж байна. Энэ орон балбал өвлөө нөрчээ ухраа. Бинни басчод хөлсөр алх юм бишаа. Хөлөгтөн дүүрээр өх юм дол илгэлэл нэмэт балхаа шууг. Тэр шүү байтугай би дүгэ. Жас шаажи тархаагаад. Чиви татх оршууди шагигин балбал хэшлуулаад. Чивиин гангаад. Хомне модыг хэшл олснээ сүүлаараа. Санага намраа гийшан гэжээ гэдий. За энэ ада ухгий маа. Мүн чилаа тэрүүсуд лосу топтугай гараад явлаа. Хүнбээн онхиндоо нашаад. Чив хийх урсуудий бас өржүүгээ. Чивнээ томүр модыг бас шуглуулжүүгээ. Бас мусар бага онхиндоон соугаад бээж бээх. Орм үргін нарага бірдім гэдэгдэ олна үлімжээд олда. Ово жоу жалара сона. Ошри мүтгүй басын бэхан адаған ем хэлэд. Санжын шоуи лусу шуу. Арвын түмін чивиги балабаш орбын үстір тохтад. Ежвэх.

Монгол хэлж яа, одоо ши ийх бол ийхүү юм. Гурван үдэш нь юу байх? Энэ үдэш юм уу наа хах өдр болчихжээ гэнэ. Хүмүүс энэгээр хэлж байна. Ши буу яраа гэж. Би энэ өдөр болох хөдлөх вэ? Магаатар бас хөдлөх вэ? Нөгөөдөр болсон яадаа ши миний хөдлөхийг үтжээ гэнэ. Сонондөө ши дэ унараан сэнаа нүчхөө юм баа.

чагтолаад тоочрхалээ да танаа бүтүү болсим да сүүлийн сүүлдэн сайн үгээ болин шүү шаг болбол димилаа үгээд сандруу ошир шинийн юу байгаад санжин шоуи яарлаа гурван мянган газрыг алса алтмин хоги талбаад түүн түвийн дотроо галжуулуугийг гохтох түүнө

нэг оншинт хамтуувар гарлаа. Оншин гараад үчгэлээд ятга хөгжмөө захтан хэлбаад оожитгоо тасныхи аваад энэ оншин дээр гарваа гэтлээд Angshi silvulat atase yavla shuhi Cha enneen angshni hern angsh Khulg shiksim Oooo vartu osndasarad Angsh silgase Barishan yavla

Мөрнөө хөвөдөр их чиний авалаад Нягур төрн баярке Түнгэн хэлэн шүүхи Омитофо Өннэг үүрг тошалай болол би Үнөөрөн сандыржад бүтөлөөг Хэрбаа би энэ аргий гаргаад Энэ жиби алхоу болсан бол Күнгэн миний зураган тэчгол тасраад Толг мүрдөөр үгүй шүүг шилжээн Ча Жиби сайхан тэгшлөөг Хэлөөд бастыл Жүйі дүүдүүм үн табан жуын шырыг абад, жангжын шырыг абад, күнмінгийн оңшдай жахтүйрлөө. Жүйі дүүдүү хүржирөөд үшілөө. Жиби абад, ярн авалаад жавсын. Тодан стэгін нэгін мүсін тахаруулаа тявлаа шүүд. Хүрөөд ертіл. Түнгінг мүдөөлж байна. Түдүүгін үлтінүүгі бі хөртәлд гөсінг бі. Хүші гарагад хэмран тасыртіл явжагад. Чиби балабыл тоясар альжи тошавай. Түнгілі түдүүнай хэлтін жіп бол арбан түмім. Міні ін жіп болабыл арбан нүгін түмөз арба хайыр түм байна. Имаран жіп болуулада жарж гейш бі. 조이 상사 많으시긴 할게.

Өндөсөн сөвчтөө. Хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн жагин дугаар их хөндөр бич байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл найруулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянахч танаа. Ерөнхий хянахч бүргүүд. Агаар дэвс.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүнд хоолой. Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй

төрбүхнэрэн маний анхаарлаа. Төгөөмөл тархсан араачаа долгон төв нийгмийн бодож чурглалаа. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт биднээ сонирын сонирхолтой.

아다 엄나 카를레스 망글 흘니 선은 무단에 넙투르르긴 착받다 혼드 산습짓다 은착이 넙투르르긴 갈도 세네 남의 허란에 안딘 서를 즐긴 갈도 갈등 하이르면 허른 즐거안에 저럭토로 단에 함팅 우르긋거슨 서를 즐긴 허를 허를 돌지 서를 즐거 호무질인 남웅시행가 하이르토로 다 더울드릉구이 서를쓴 Нэгмийн батлагын үйлчилгээ тараалангийн талбайд оруулж, олон түмэнд үйлчлэх өчүүсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж байгаа. Бодсын бус соёлын үеийн баярлан эдлэгэх 2026 оны Гуандун соёлын бодсын бус соёлын үеийн дуу хөгжмийн чуглаан гойд сайхан явуулсан зэрэг өдөр нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжлагч Боодайчны мэдээлснээр Сэнэ намын хорооны одлын сурвалжлагын голдуг байлан 2026 оны 6 дугаар удааны хамтын өргөтгөсөн сурвалжлагын хурал хуралдуулж сурвалжлах хүмүүжлийн нам хүсэх анги 2 дугаар удаа төвдөрөнгүй сурвалж бай. Хурал нь ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын сурвалжинд тольдог Сега уха маягийн Сэн Катер болохоор чармайж Сэнэ хөвчний аж ахуйн хөгжилтийн тойронд тусгаас өдөвтэй судлан ярилцаа өрнүүл бай. Хотын намын хорооны байнгын гүшүүн Сэнэ намын хорооны шүүжи тангдаапан хурал өрхөлсөн бөгөөд яриа тавьжээ. Сэнэ ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны өрхөлөгч Ван Жүнхүй, Сэнэ намын хорооны дэд шүүжи Сэнэ дараг Баяжин Юу, Сэнэ улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Маш Өвн хуралд оролж ив. Хурал дээр Сэнэ намын хорооны байнгын гүшүүн дэд Сэнэ дараг Омнот Горлос Болгаасны намын хорооны шүүжи Ван Мөн, Чагаан нуур жугаачны аж ахуйн нөөн хөгжүүлэлтийн орны хамааралтын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Чангшан Балгаасны намын хорооны шүүжи Боодын Хөнгжич Хэсэг Сум Балгаасны намын хорооны шүүжи Суралчилгийн гол сэдвийн тойронд голдлогт өгөхөл бай. Тангдаа Пүнэс ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилгын гол үлгийг гүнжгэ ойлгож Сега ухаан нөхрөөр дуурайл болгож Арслан Хөлүүрийн Катер болохоор чармайж ар түмний сэтгэл зүрхний хаан хамгийн дэд байранд тавих хэрэгтэй. Тухайн газар орны байдалд нь тохируулан хөгжилтийн арга замыг төлөвжүүлж хар хөрс чагаан нуур зэрэг давуулыг өх байлагт суурлан хүчнөө нэгтгэж ончлог дааж үйлсийн бүлэг жилийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Боттой ажилдаг суртлын үргэлжилэн чангатгаж нэгдүгээр фронтод гүнзгээр нь асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сэнэ намын хороо тогтмдөг тодорхойгоор хариуцлага үргэлжлүүлж оргжуулж ажил хийхгүй хүмүүсийн өрс жавхан цэвэрлүүлж суртал чигч обор төв ажил хийж үйлс цогцлох өөр юмсгэлийг бий болгох хэрэгтэй гэж чангатгасан байна. Хурлыг видео хөлбөрөөр хуралдуулж Сэнэ газрын дэсийн удирдлаг хуралд оролцов. Сэнэ шууд хараа хамаа бүхий салаа мөчр болон өлө сум болгаас зэвэл гудамжийн хамаа бүхий хариуцлагт нөхөд өлө хубар хурлын талбайд сурвалжлагт оролцов. Манай хорооны сурвалжлагч Үшилян им мэдэлснээр Нэгмийн батлагын үйлчилгээ тараалангийн талбайд оруулж олон түмэнд үйлчлэх өчүүсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж байна. Нэгмийн батлагын үйлчилгээ түмэн өрхөд оруулах ажилдгийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэхийн тулд Сэнэ нийгмийн даатгалын ажил үйлсийн хамааралтын төвчөө олон нийгэм тойрог сум болгаас аж ахуйлал гүнзгэрнэ нийгмийн батлагын үйлчилгээний хүрэг улам нэг алхам өргөтгөж. Өмнөх нь Сэнэ нийгмийн даатгалын ажил үйлсийн хамааралтын төвчөөс нийгмийн батлагын төрийн бодлогын ухуулгын багангийн жохон байгуулж Хонгчи тараалангийн талбайд хүрч нийгмийн батлагын үйлчилгээ олон түмэн ба ажилтаа ажилчны дэрэгт хүргэж төрийн бодлогыг үйлгэхөр олон түмний гүйлгэхийг орлуулв. Сэнэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын төвчөөний ажилтэд санаачилгаас лангуйгаас гарч таран газарт хүрч төрийн бодлогын тайлбарлагч ба тухайлсан ажлын сургагч болжээ. Тэд олон түмний хамгаас анхаарч байгаа хот хөдөөгийн суугаалаардын даатгал оролцож сүйтгэл тусах харгалзлын бодох хэрхэмийг өрчлөх зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хамгийн боргожин өгөхөөр тайлбар хийж олны хавсрын нас жилийн дансыг тодорхой бодож өгв. Тараалангийн талбайн алуулах тойрог таажилтэд аж ахуйлалын ажилтаа ажилчиндээ даатгалд оролцох харьцаг шилжүүлэх ажлаас болсон гэмтлийн даатгал зэрэг төрийн бодлогийг авчирсан бөгөөд тухайн талбарт сүлжээнд дээрх албан гэрийн тавчимжиж гарах төсний үзүүрийн ажиллагны явц хэдлэгэн үзүүлж ажил алдалтын даатгал эргашгийн томдгдлыг байцаан давлах зэрэг өөрмөч ончлогт асуудлыг нэг нэгээр харуулв. Гачанд настайчуд олон байх боттой байдал чиглүүлэн ажилтэд нэг нэгийг харгуулхаар настаны жолоод нь гэрийн мужийн нийгмийн даатгал гэх WeChat-ийн жижиг програмаар дамжуулж нүүр улайх гэрчлэлийг бийлүүлж тэднэ хүчир асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэв. Хүн төрийн бодлого эрхээс төрийн бодлого хүнээрх хүртэл тус удааны гэртэн хурц үйлчлэх бол Сэнэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын төвчөөний үйлчлэгээний голдлгийг дөрөв шилжүүлэхийн төлөвхөний хулах лавдан баттай арга хэмжээ болно.
Дараагийн алхамд Сенэ нийгмийн батлагын үйлсийн хамаарлын төвчөө нийгмийн даатгалын үйлчилгээ төмөрөхөд оруулах ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж нийгмийн батлагын төрийн бодлогоор нэн олон сум болгаас аж ахуй албаа олон төмөнд ашиг хүртэх болно. Манай хорооны сургуульчилгч Юшүлян эм мэдээлснээр Ботсын бус соёлын үби баярлан өдлийг 2020 оны Гуандун соёлын Ботсын бус соёлын үбийн дуу хөгжмийн чуглаан гойт сайхан явуулсан байна. 2020 оны соёл ба байгалийн үбийн өдөр хүрчрэх ташрамаар өмнөхөн Ботсын бус соёлын үби баярлан өдлийг 2020 оны Гуандун соёлын Ботсын бус соёлын үбийн дуу хөгжмийн чуглаан Сонгён хотын олон төмний урлагийн ордны танхимд гойт сайхан явуулдаг байна. Тус удааны ажиллагийн Сонгён хотын соёл аражаа төлөөс ба зөвлөлийн төвчөөс голдон эрхэлжээ. Сонгён хотын олон төмний урлагийн ордон Горлос соёлын амаахын хамгаалалтын үйлчилгээний төвөөс даан эрхэлжээ. Сэнэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгал зөвлөх төвөөс бүх хүчнөрөн оролцож, Өргөөлөн хотын ардд тал нутгийн үндэстний онцлогтой соёлын өвдөг шиг найрыг өргөсөн байна. Тус удааны дуу хөгжмийн цуглаан нь Ботсын бус соёлын өв амьдралын нэн сайн сайхан болгоон гөхөр голсдог болгож, тухайн газрын онцлог бүх үе Ботсын бус соёлын өвийн урлагийн олон зүйлийн хөлбөрийг хурамдуулж, бүжиг Монгол үндэстний урдын дуу, дөрвөн усад хоор, хүмээ, морин хоор, ардын дуугийн холуун дуулаг зэрэг олон өшит тоглолтын хөлбөрийг үйлчилж, Горлосын Ботсын бус соёлын өвийн өөр мөч эд шид баашин соргох амьдралын хүчний бүх талаар илрүүлдэг байна. Тоглолтдээ гойд сайхан галсч гүйчд байлаа. Байсгалын тал нутаг өглөлтийн бүжгэн хөөр хөгжөөнөөр бялхаж агшин зуур тухайн талбайн уур амьсгалыг хөгжөө байна. Монгол үндэстний урдын дуу эд хүчтэй дөрвөн усад хоор урмөргжил өөр мөчөө хүмээ ойлжилийн талбайд гарав. Сонгодог Ботсын бус соёлын үбийн дуу болох тогтох нь үндэстний сонгодог жохолын уламжлалын дуулжээ төвийн хөмсг өртний борогжүүн цам бүжгэн ардын жангүйлийн ончилгийн илрүүлж ардын дуу холбон дуусан нь бүх талбайн үзэгчдийн бахарлыг хүртсэн байна. Бүхэл тоглолтын тал нутгийн ерөөлгөх гойд сайхан бүжгийн дунд төгөө самжилттай өндөрлөцгий. Тус удааны дуу хөгжмийн цуглаан бол манай сэнэ тус газар орны Ботсын бус соёлын үбийн өх байлгийн дэлгэн үзүүлэх дундын шилдэг уламжлал соёлын уламжлалын бадруулах чухал үйлдэлэг болно. Ботсын бус соёлын үбийн үзүүлэлгээр дамжуулан өртөний Ботсын бус соёлын үбийн урлагийн уламжлал тавчангаас гаргаж олон төмний амьдралд оруулсан нь хотын ардын оюун санаа соёлын амьдралыг төлийн инхор байрагжуулснаар баггүй Горлосын үндэстний ончлог соёлын улам цаашид уламжлан бадруулж хотын соёлын уулогт хүний үргэлжлэн бөхчүүлжээ. Хондос сонсогчдоо дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхол юм. Өнөө цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хүн толгий баяртай.